Du vores nyorde er en af de bedste. Hey, verdammt, du arsch, mig værde dich vermisse. Du vores nyorde er en af de bedste. Und ich schwör, mir werde dich niemals vergessen.